život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: Poštovani slušaoci, 7 sati, evo već 7 minuta, mi vam želimo dobro jutro iz studija Radija Vokša. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje, prvo u ovoj novoj sedmici. Ponedjeljak je 6. dan mjeseca jula tekuće 2026. godine. Jutro onako poprilično sunčano, možda za neke malo svježe, trenutna temperatura oko 15 stepeni. A mi ćemo kroz ove jutarnje sate, kao i svakoga jutra do 11 sati, govoriti o aktualnim dešavanjima, prinjet ćemo i nekoliko servisnih informacija, svakako sve to uz dobru, zabavnu muziku. Početak je nove radne sedmice, ukoliko se spremate put svojih radnih mjesta, mi vam želimo ugodan i uspješan radni dan, ukoliko ste na godišnjem odmoru, naravno lijepo se odmorite. A svakako kroz ove jutarnje sate govorit ćemo i o nekim drugim dešavanjima, odnosno o tome kako je protekao ovaj vikend. Možemo i svakako ispunjavati vaše muzičke želje, sve to do 11 sati. Zato na početku još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vokša.

0: kad zatreba.
1: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
2: U današnjem izdanju dnevnog Avaza, najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, čitajte: tugu moramo pretvoriti u snagu. Bože, zar je moguće da mi neko uzme dijete, kaže Hotić, imam 200 pisama od oca, ali još nisam 5 pročitao, govori Efendija Hrustanović. Bosanski student Fahrudin Spahić govorio je za vas, pokazao sam da je Bosna i Hercegovina puna pametnih ljudi. Profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Armin Kržalić govorio je za dnevni Avaz, poručio da je srušen narativ koji su političari godinama gradili. U dnevnom Avazu donosimo temu o inflaciji, cijene divljaju, a reporteri dnevnog Avaza boravili su u jednom BH gradu na moru Neomu, čitajte šta su tamo zabilježili. Na stranama Globusa čitajte o Trumpovom govoru na 250. godišnjicu Sjedinjenih Američkih Država. U rubrici Crna hronika dnevni Avaz donosi izvještaj sa terena. U Novoj Avazovoj patroli pratili su rad policijskih službenika, policijske uprave Iliđa. Pijani vozač divljao je na Iliđi. Čitajte šta su zabilježili novinari Avaza. Sarajevski vizualni umjetnik Ricardo Druškić govorio je za vas, za više o tome čitajte u rubrici Kultura, u rubrici Sporta čitajte o ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u fudbalu, ali i o košarci. Naravno, svoj primjerak dnevnog Avaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Engleska u spektakularne utakmice savladala Meksiko i izborila četvrt finale. Također je i Norveška savladala Brazil rezultatom 2:0. Oslobođenje donosi tekst, došlo je do pada cijena nafte, a evo u oslobođenju svakako pročitajte koje su cijene naftnih derivata, odnosno goriva na našim pumpama. Dijelovi Sarajeva i danas bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži, o tome ćemo naravno nešto kasnije kroz jutarnji program, a iz rubrike Svijet, besana noć iza građana Kijeva, Rusija izvela masovni napad pogođene stambene zgrade. Tu su i tekstovi iz Crne hronike kako je Fočak na svoj račun prebacio novac od internet prevare. Čitajte i druge tekstove iz oslobođenja, naravno i dnevnog Avaza. Dakle, eto, to je bio pregled pisanja današnje dnevne štampe. Ostanite uz jutarnji program. U 8 sati donosimo prvi pregled vijesti dana.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 8 sati, dobro jutro, poštovani slušaoci. Iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici saopćeno je da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava. U memorijalnom centru Potočari jučer je održana i posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. U 92. godini života preminuo je prvi komandant teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine Hasan Efendić, čovjek koji će trajno ostati upamćen kao jedan od ljudi koji su stajali na samim temeljima odbrane naše zemlje. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je saučešće povodom smrti Hasana Efendića. Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom i bivši član i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić ocjenjuje da je nizak broj birača iz dijaspore registrovanih za glasanje na općim izborima posljedica gubitka povjerenja građana u političke stranke kao i njihovih kampanja bez konkretnih programa. Sjedinjene Američke Države spremne su da doprinesu okončanju rata u Ukrajini i traženju mirovnih rješenja, rekao je američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Narodnom pozorištu Sarajevo sinoć je svečano okončana umjetnička sezona koncertom Viva la opera, na kojem su nastupile solistice i solisti te opere Narodnog pozorišta Sarajevo uz pratnju Sarajevske filharmonije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala jučer sa međunarodnog aerodroma Sarajevo za Beograd, gdje će večeras u sklopu 6. kola sa početkom u 20 sati igrati zadnji meč kvalifikacija prve grupne faze za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 92,2 MHz.
1: 8:20, naravno na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća. Idemo dalje sa informacijama. Naredna dolazi iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Zbog planiranih intervencija na vodovodnom sistemu moguće su obustave vodosnabdijevanja u više sarajevskih naselja, a normalizacija se očekuje tokom poslijepodneva. Građani više sarajevskih ulica mogli bi se suočiti sa privremenim prekidima u vodosnabdijevanju tokom današnjeg dana, a zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Kako je saopćeno, u okviru redovnih aktivnosti održavanja vodovodnog sistema izvodit će se popravke kvarova, zbog čega su mogući prekidi u isporuci vode, i to u sljedećim ulicama. Ulica Juba Ademovića, zatim Sok Bunar, Kamenica, Crni Vrh, ulica Izeta Karšića, Hadži Mustafe Penjave, zatim ulice Hamida Beširevića, Fikrata Ploče, Safeta Pašalića, te ulici Asima Ferhatovića, Ahmeda Muradbegovića i Kođina ulica. Po završetku radova očekuje se postepena normalizacija vodosnabdijevanja, a nadležni navode da bi se stanje trebalo stabilizirati u poslijepodnevnim satima. Inače, građani mogu dobiti informacije i putem dispečerskog centra pozivom na brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435, tako kažu u izvještaju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Dakle, i danas su planirani radovi na održavanju vodovodnog sistema. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Crvena jabuka kaže neka nova jutra.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osjećaj.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

8 sati 41 minuta i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća. Ponedeljak je šesti dan mjeseca jula ove 2026. godine, a ovo će biti i sedmica u kojoj će nizom prigodnih sadržaja biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Memorialni centar Srebrenica službeno otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Selma Kolašinac iz Novog Pazara u Potočarima je prvi put, za nju je, kaže, velika čast učiti i dodatno razvijati znanje o počinjenom genocidu. Smatram da je ovo jedinstvena prilika da se ja kao Bošnjakinja, pogotovo i za Srbiju, upoznam malo više sa onime što je moj narod prošao 90. godina, jer se i dalje o tome ne govori koliko bi trebalo prema mom mišljenju, tako da sam htjela da naučim nešto više o sebi i svom narodu, kazala je učesnica ljetne škole pod nazivom Studije genocida Selma Kolašinac iz Novog Pazara. Ovogodišnja ljetna škola traje do 12. jula, polaznici će tokom boravka prisustovati komemoraciji kao i međunarodnoj konferenciji u Potočarima, koja je ove godine simbolično posvećena upravo obrazovanju. Na mjestu teške historije ovi mladi ljudi dokazuju da je znanje najjači štit od zaborava, a njihovo učenje je jedina garancija da se historija više nikada ne ponovi.

0: radyosunda sit olsun darısı megahertz'e.
1: Na području Jablanice jutro se provodi velika spasilačko-logistička akcija pod nazivom Operacija Ars Alpina, u okviru kojeg će helikopter i sastava snaga Eufora transportovati i postaviti novi planinarski bivak na lokalitetu Greda na planini Prenj. Bivak je izgradila i donirala porodica Brkanović u znak sjećanja na svoju kćerku i sestru Maidu Brkanović, koja je tragično izgubila život 29. augusta 2020. godine. Iz Gorske službe spašavanja Jablanica navode da će bivak biti trajno stavljen na raspolaganje svim planinarima, spasiocima i ljubiteljima prirode kao sigurno sklonište u slučaju iznenadnih vremenskih nepogoda. Polazna tačka operacije Plato muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici, odakle je u jutarnjim satima započeo transport betonskih stopa, opreme i pripadnika GSS-a te tehničkih timova. Glavni dio akcije predviđa transport potpuno sastavljenog bivka dimenzija 402,5 metra, težine oko 4 tone, koji će biti prevezen u specijalnom metalnom kavezu i postavljen na lokalitet Greda. Iz Bihamka su saopćili da je zbog utovara tereta u helikopteru u blizini muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi došlo do formiranja dužih kolona vozila. Kako smo obavješteni iz policijske stanice Jablanica, u toku je utovar tereta u helikopteru u blizini muzeja, zbog čega su se formirale duže kolone vozila. Prema riječima dežurnog operativca, zastoj ne bi trebao da traje dugo, naveli su iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Organizatori su uputili važan apel građanima i posjetiocima da je tokom izvođenja operacije strogo zabranjeno korištenje bespilotnih letjelica, odnosno dronova, na području izvođenja aktivnosti. Zabrana je uvedena iz sigurnosnih razloga kako bi se omogućio nesmetan i siguran let vojnog transportnog helikoptera te uspješna realizacija cijele operacije, koja je to počela u jutarnjim satima na području Jablanice. Naravno, evo, iz Bihamka još jednom vozače mole za strpljenje dok se sve to ne završi. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati, dobro jutro, poštovani slušaoci. Iz organizacijenog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici saopćeno je da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava. U memorijalnom centru Potočari jučer je održana i posljednja sjednica organizacijenog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Nakon vijesti da je preminuo prvi komandant teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, Hasan Efendić, Bosna i Hercegovina ostala je bez još jednog heroja. Preminuo je penzionisani general armije Republike BiH i ratni komandant Dobrinske brigade Ismet Hadžić Motevelija. Na području Jablanice u jutarnjim satima provodi se velika spasilačko-logistička akcija pod nazivom operacija Arx Alpina, u okviru kojeg će helikopter i sastava snaga Eufora transportovati i postaviti novi planinarski bivak na lokalitetu Greda na planini Prenj. Sjedinjene Američke Države spremne su da doprinesu okončanju rata u Ukrajini i traženju mirovnih rješenja, rekao je američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Narodnom pozorištu Sarajevo sinoć je svečano okončana umjetnička sezona koncertom Viva la opera, na kojem su nastupile solistice i solisti te opere Narodnog pozorišta Sarajevo uz pratnju Sarajevske filharmonije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Beograd, gdje se večeras u okviru 6. kola sa početkom u 20 sati sastaje sa selekcijom Srbije u okviru zadnjeg meča kvalifikacija prve grupne faze za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća, 80.

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a evo i trenutnih temperatura, najhladnije, ako možemo tako reći, ili najsvježnije na Sokocu, 13 stepeni, u Srebrenici je 14, jutros Bugojno, Drvar i Zvornik 16 stepeni, Jajce, Livno, Prijedor, Sanski most i Sarajevo trenutno je 17 stepeni. Dobro i Tuzla 18, u Banja Luci, Bijeljini i Zenici je 20 stepeni, u Gradarstvu 21 i najtopliji gradovi su naravno na jugu naše zemlje, Mostar i Trebinje sa 22 stepena. A danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, odnosno sunčano prije podne, uz umjeren jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina što se tiče ovih dnevnih temperatura, pa bit će toplo između 25 i 30 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu trenutno 17 stepeni, tokom dana evo, temperatura će porasti, bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u popodnevnim satima očekuje se i kiša, najviša dnevna temperatura u našem gradu 26 stepeni. Ostanite dalje uz jutarnji program, sa vama smo do 11 sati, uskoro donosimo i nove informacije i aktuelna dešavanja.

Dionica autoputa od Zenice do Žepča zatvorena je zbog nastavka radova, vozači ponovo koriste magistralni put. Naime, dionica autoputa između Poprikuša i Nemile zajedno sa dijelom pod dionice Nemila Vranduk zatvorena je za saobraćaj zbog nastavka radova na povezivanju sa dionicom autoputa koja je u izgradnji i koja se nadovezuje od naplatnog mjesta Zenica Sjever. Zbog toga su vozači ponovo usmjereni na magistralni put M17 koji će u narednom periodu biti glavna saobraćajna veza između Zenice i Žepča. Trasa koja je bila u funkciji nepunih 7 mjeseci zatvorena je kako bi se nastavili radovi na njenom konačnom povezivanju sa ostatkom koridora 5C. Prema trenutnoj dinamici radova očekuje se da će ova dionica ostati zatvorena tokom narednih mjeseci, a imajući u vidu intenzitet radova i izazove na gradilištu, nije isključeno da bi ponovo puštanje u promet moglo uslijediti tek nakon 2026. godine. Na dionici Poprikuša Nemila dugo je 5,5 km, nalazi se i tunel Bosna, kada poznat kao tunel Golubinja dužine 3,6 km, a osim tunela izgrađeni su i brojni mostovi i vijadukti koji su predstavljali jedne od tehnički najzahtjevnijih objekata na ovoj dionici. Izgradnja trenutno zatvorene dionice Poprikuša Nemile ugovorena je u novembru 2020. godine. Radove izvodila turska kompanija, dok je nadzor obavljala jedna italijanska firma na poddionici Nemila Vranduku. Saobraćaj je ranije pušteno približno 4 km trase, dok se na preostalom dijelu i dalje izvodi radovi na tunelima, mostovima i kompletnoj trasi. Upravo radovi na povezivanju ove dionice sa nastavkom autoputa razlog su njenog novog zatvaranja. Iako će zatvaranje privremeno produžiti putovanje i ponovo povećati opterećenje magistralnog puta M17 završetkom kompletne dionice, očekuje se znatno brža i sigurnija saobraćajna veza između Zenice i Žepča. Također, federalne vlasti su tvrdile da će autoput sa ovom cjelokupnom dionicom i onom od Žepča do Tešnja biti otvoren do kraja 2026. godine. S obzirom na probleme sa finansiranjem na određenim dionicama i zaustavljenim radovima, bit će zanimljivo vidjeti kada će to biti izvodivo. Ono što se trenutno zna je da dionica autoputa od Zenice do Žepča je zatvorena zbog nastavka radova, a vozači ponovo koriste magistralni put. A kada će sve to biti završeno, evo kako smo dakle ovdje i saopštili, a vjerovatno to neće biti do kraja 2026. godine, tako da se izgradnja koridora 5C na ovom dijelu autoputa i dalje nastavlja ne dinamikom kako je to predviđeno, ali eto, tako je to kada je riječ o izgradnji autoputa u Bosni i Hercegovini, odnosno ovoga koridora 5C. Ništa, vozači nek se pridrže svi tih saobraćajnih propisima, evo upravo im želimo sretan put i naravno pratit ćemo i dalje dokle se stiglo sa izgradnjom ove dionice autoputa. Harima Tahari kaže bomba, ostanite uz Jutarnji.

0: Iz organizacijenog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici saopćeno je da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava. Inače, u memorialnom centru Potočari jučer je održana i posljednja sjednica organizacijenog odbora u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Također, ovo će biti i sedmica u kojoj će nizom prigodnih aktivnosti biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. U subotu 11. jula očekuje se dolazak velikog broja građana, porodica, predstavnika udruženja. Među njima bit će i članovi Patriotske lige Vogošća, udruženja boraca Patriotska liga općine Vogošća, koji svake godine prisustvuju kolektivnoj dženazi i ukopu u Potočarima. A mi ćemo o tome upravo u nastavku našeg jutarnjeg programa, jer je na našoj liniji predsjednik ovog udruženja Amir Bešlija. Lijep pozdrav, dobrodošli u jutarnji program.
1: Hvala vam na lijepim riječima, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Evo, gospodine Bešlija, svake godine članovi udruženja boraca Patriotska liga općine Vogošća odlaze u Srebrenicu u Potočare kako bi odali počast svim žrtvama genocida u Srebrenici.
1: Jeste, i ove godine kao i prethodnih, ne znam, 10-15 godina, udruženje boraca Patriotska liga općine Vogošća organizuje odlazak na dženazu u Srebrenici sa ciljem davanja počasti žrtava genocida ove godine, kao što znamo, 10 žrtava. Ranije smo učestvovali na maršu mira, veliki broj naših pripadnika, 50, 70, nekad i 90, i učestvovao, međutim, rad razne okolnosti zadnjih 5-6 godina. Uglavnom, znači, idemo jedan autobus od prilike naših 50 pripadnika, pristajemo dženazi, ne idemo na maršu mira.
0: Da, evo, već kada spominjete marš mira, godinama ste bili učesnici ove manifestacije.
1: Jesmo. Pa jesmo, do otprilike negdje do pandemije, međutim, onda kako ono bi za vrijeme pandemije koronavirusa, 1-2 godine je bilo ograničeno učešće, nakon toga, već znate, mi smo 30 i više godina je prošlo i od rata i od Patriotske lige, naši članovi su već ljudi u godinama i uglavnom i većinom sa zdravstvenim problemima, tako da je to za većinu našeg članstva malo naporno i nije lako taj put ni izdržati, to je jedan jako težak i naporan put, tako da smo se odlučili, ako već ne možemo fizički i nismo spremni da učestvujemo maršu mira, onda odemo na dženazu, odamo počast i na druge načine obilježimo dostojno, znači odamo spomen žrtvama genocida.
0: Da, rekli ste da će biti jedan autobus, vas 50-ak, je li, dokada su prijave, kako ide sama organizacija odlaska?
1: Pa mi gledamo da to budu prvenstveno naši članovi, onda organizaciju uključimo i koordinacioni odbor boračkih organizacija opštine Vogošća, veći broj predstavnika i predsjednika boračkih organizacija, drugih boračkih organizacija od područja opštine Vogošća se uključi, putuje sa nama. Isto tako jedan broj članova koordinacije boračkog udruženja iz kantona Sarajeva, isto tako u proteklih godina su išli sa nama, onda kantonalnog saveza Patriotske lige, drugih općinskih organizacija Patriotske lige iz kantona Sarajeva, isto tako su više sa nama, jer mi smo jedina, koliko mi znamo, ova organizovana grupa što se tiče boračkih organizacija koja organizuje odlazak, tako da nam se pridruži jedan broj tih drugih boračkih organizacija.
0: Da, očekuje se 11. jula dolazak velikog broja građana, zvanica, gostiju, 10 je onih koji će biti ukopano u memorialnom centru Potočari posmrtnih ostataka. Nekako, evo, iz godine u godinu sve se smanjuje taj broj. Naravno, još uvijek je mnogo onih koji se traže, jednostavno porodice se odlučuju da ukopaju jednu ili dvije kosti, čisto da se nako obilježi. Evo, gospodine Bešlija, znamo da će i ove godine biti upućene brojne poruke da se zločini nikad više ne ponovi, najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata i sami mjesec juli, dakle, takav najtužniji za Bošnjake.
1: Pa ja se ne bih baš složio sa tvrdnjom da je svake godine smanjuje taj broj učesnika.
0: Mislio sam na broj onih koji, dakle, posmrtni ostataka, nisam mislio na broj učesnika. Da, nažalost, to je tako.
1: Veliki broj žrtava je identificiran već i ukopan i onaj, tako da što se tiče toga, jeste, smanjuje se broj posmrtnih ostataka. Što se tiče prisustva na dženazama, moje veliko zadovoljstvo, ja primjećujem da je tu jedan veliki broj mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz dijaspore, koji jako dobro su upoznati sa tim događanjima i koji svake godine sve ih više ima, koji prisustuju i dženazi i prisustuju i drugim događajima u sklopu obilježavanja sjećanja na žrtve genocida, tako da je to jako bitno, znači da se njeguje sjećanje na taj počinjeni genocid i da se ne zaboravi. Znamo šta se dešavalo kada zaboravimo događaje iz historije, ti događaje nam se neminovno ponovi, a to je uvijek išlo na štetu nas Bošnjaka muslimane.
0: Da, evo i ove godine svako na svoj način odaće počast žrtvama genocida u Srebrenici. Vi ste rekli, kad ste nekad bili mlađi, kako je to bilo u tom organizacijskom smislu, išli ste na Marš mira, ali je već obilježavanje počelo, neki su čak iz Krajine već krenuli pješke prema Srebrenici, dakle, doće veliki broj motociklista i biciklista i učesnika Marša mira. I ono što ste svakako naglasili, da je sve više onih mladih koji žele da znaju da uče o genocidu.
1: Ne samo državljana Bosne i Hercegovine, tu se pojavljuje veliki broj mladih ljudi iz drugih država. Mi dok smo organizovali Marš mira, imali priliku, s nama se dolazili mladi ljudi iz Turske, iz Italije, iz Irske, iz Švedske, znači ljudi koji nisu bosansko-hercegovački državljani, nego su državljani tih zemalja. Međutim, oni su u svojim medijima i na internetu čitali o navedenom događaju, o počinjenom genocidu i željeli sam da se uvjeri na licu mjesta i pogotovo prilikom organizacije Marša mira. Znamo da na tim tačkama gdje se vrši konačenje, svaku noć se organizuju predavanje, obraćaju se ljudi koji su neposredni učesnici, puštaju se dokumentarni filmovi, tako da to samo nije samo pješačenje, nije samo odavanje počasti žrtva genocida, nego je riječ jednom edukativnom događaju gdje znači svako može jako mnogo, evo recimo ja polazim od sebi, iako znam jako mnogo o tom događaju i poznajem jako mnogo učesnika, svaki put sam imao priliku da čujem i naučim nešto novo. Svaki put kada sam prisustvovao tom događaju.
0: Da, bit će prilike da o tome govorimo i narednih dana. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, vi polazite put Potočara i Srebrenice u subotu 11. jula. Koliko sati ste planirali?
1: Jeste, mi obično krećemo u 6 sati i sa trga žrtava genocida u Srebrenici, ovdje ispred sportskog centra u Ogoši, položimo cvijeće na spomeniku i onda organizovano se ukrčamo autobus i krećemo. Subot 11. jula u 6 sati. Ja prvenstveno pozvao naše člane udruženja boraca Patriotska liga, ukoliko mi smo i većinu obavijestili na internom komunikacijom, ali eto, ako neko nije upoznat, možemo i na ovaj način obavijestiti. Znači, ukoliko ima zainteresovanje da se prijave meni ili drugim na članovima upravnog odbora ili sekretara, najkasnije do srijede 8. jula, tako da ih možemo uvrstiti u naš spisak da pođu sa nama.
0: Evo, za kraj ovog razgovora ne mogu da vas ne pitam, a nažalost, jeli vrijeme čini svoje, odlaze nam sa ovog svijeta, nama dragi ljudi, čuli ste naravno za vijest da je preminuo Hasan Efendić, prvi komandant teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Evo, ja sam pročitao jutros informaciju da je na bolji svijet otišao i Ismet Hadžić, Mutevelija, penzionisani general armije Republike BiH i ratni komandant Dobrinjske brigade. Amire, odlazi nam, dragi ljudi.
1: Ma to je neminovno, naravno. Evo, malo prije sam ja spomenuo, proteklo je dosta vremena. Priroda čini svoje, odlaze ljudi jedan po jedan, to su bili veliki ljudi, naši komandanti, mislim, neupitna je njihova uloga, to su veliki borci, veliki patriote. Šta reći, ništa, znači, vrlo je bitno uključivati mlade ljude, njegovat ove događaje, jer evo, fizički mi odlazimo, koji smo bili učesnici tih događaja, potrebno je da mlađi ljudi preuzmu na sebe.
0: I da pamtimo ove koji su zali zaista doprinos.
1: Jeste, da se sjećaju i pamti. Ovi da rade i na tom je da ovo što se nama desilo i našoj generaciji, da se ne ponavlja sljedećim generacijama.
0: Hvala dakle na ovom javljanju, na ovom uključenju u jutarnji program Radija Vogošća. Još jednom ćemo ponoviti, članovi udruženja Patriotska liga općine Vogošća organizuju odlazak u Srebrenicu, u Potočare na dženazu 11. jula. Dakle, prijave su do 8. ovoga mjeseca. Amire, hvala još jednom. jednom za javno.
1: Hvala vama na pozivu, uvijek mi je zadovoljstvo bilo učiti od program Radio Televizije Vogošća.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, dakle, gost jutarnjeg programa bio je Amir Bešlija, predsjednik Udruženja boraca Patriotska liga općine Vogošća. Ostanite i dalje uz Jutarnji.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

7 minuta ostalo do 10 sati prije još jednog pregleda vijesti dana, tačno u 10, evo informacija iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, naime rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi u službenim novinama, kao i na internet stranici izbori.ba, poručuju iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, se vezano za opće izbore u našoj zemlji koji će biti održani 4. oktobra.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 10 sati, dobro jutro, poštovani slušaoci. Iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici saopćeno je da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava genocida. Nakon vijesti da je preminuo prvi komandant teritorijalne odbrane Republike BiH Hasan Efendić, Bosna i Hercegovina ostala je bez još jednog heroja. Preminuo je penzionisani general armije Republike BiH i ratni komandant Dobrinjske brigade Ismet Hadžić Mutevelija. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti i neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, u službenim novinama, kao i na internet stranici izbori.ba. Na području Jablanice u jutarnjim satima provedena je velika spasilačko-logistička akcija pod nazivom Operacija Arx Alpina, u okviru koje helikopteri sastava snaga Eufora transportovao i postavio novi planinarski bivak na lokalitetu Greda na planini Prenj. Sjedinjene Američke Države spremne su da doprinesu okončanju rata u Ukrajini i traženju mirovnih rješenja, rekao je američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Narodnom pozorištu Sarajevo sinoć je svečano okončana umjetnička sezona koncertom Viva la Opera, na kojoj su nastupili solistice i solisti te hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo uz pratnju Sarajevske filharmonije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv selekcije Srbije u okviru 6. kola sa početkom u 20 sati igra zadnji meč kvalifikacija prve grupne faze za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Meni se ne spava, kaže, bilo dugme, je li 10 sati i 13 minuta, kako kome se zavisno od toga kada ste jutro se ustali, kada ste se probudili. Mi ćemo u nastavku ovog jutarnjeg druženja malo i o dešavanjem u općini Vogošća. Naime, predstavljena je PowerPoint prezentacija Digitalni registar poslovnih prostora. Digitalni registar poslovnih prostora predstavlja centralizovanu evidenciju poslovnih prostora u vlasništvu općine Vogošća sa ciljem unapređenja transparentnosti i efikasnijeg upravljanja imovinom te lakšeg praćenja statusa i korištenja poslovnih prostora. Kroz uspostavljanje jedinstvenog kataloga omogućava se sistematičan pregled svih relevantnih podataka o poslovnim prostorima, uključujući lokaciju, kvadraturu, status korištenja, tehničke karakteristike i zakupni odnos. Digitalizacija evidencije doprinosi bržem pristupu informacija, kvalitetnijem planiranju upravljanja općinskom imovinom, efikasnijem praćenju ugovorenih obaveza, kao i stvaranju pouzdane baze podataka za buduće razvojne i investicione aktivnosti. Ovaj registar ima za cilj prikaz postojećih poslovnih prostora kroz pregledne i standardizovane kartice radi lakšeg upravljanja, analize i prezentacije raspoloživih kapaciteta općine Vogošća, a naravno prezentaciju možete pogledati i na zvaničnoj web stranici općine Vogošća.

0: A lokalitet Motke već godinama je omiljeno mjesto ne samo vogošanskih planinara, već i svih ljubitelja prirode, a u planinarskom domu Motka održana je završna radionica u okviru inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, na kojoj su predstavljeni rezultati provedenih istraživanja i aktivnosti realizovanih tokom projekta. Radionica je predstavljala završnu fazu participativnog procesa u kojem su učestvovali predstavnici institucija lokalnih zajednica, akademske zajednice i organizacija civilnog društva. Kroz zajednički rad potvrđene su prirodne, geološke i turističke vrijednosti područja Skakavac te njegov potencijal za budući održivi razvoj i zaštitu. Projekat inicijative za uspostavu geoparka Skakavac financira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a implementira Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP. Završna radionica bila je prilika za predstavljanje ključnih nalaza projekta, razmjenu iskustava među partnerima te jačanje međuinstitucionalne saradnje u procesu zaštite i valorizacije ovog vrijednog prirodnog područja. Tako je dakle bilo na završnoj radionici, a sve u okviru inicijative za uspostavu geoparka Skakavac. Inače, lokalitet Skakavca sa svojim vodopadom i sa svim prirodnim ljepotama i ovoga ljeta je omiljena destinacija brojnih ljubitelja prirode. Idemo u nastavku sa jutarnjim programom, 10 sati i 23 minute. Sjećate se one priče o pišonji i žugi. Ostanite uz jutarnji.
1: Pišonja i žuga su pamtili dobro, šta im je te večeri

moram dalje, kaže crvena jabuka, kaže žera, moramo i mi dalje, obzirom jeli, da je 10 sati i 33 minute, još nekih 20-ak minuta, malo više smo sa vama, a dolaskom ljeta povećana je opasnost od izbijanja požara, evo gori nekoliko dakle, mjesta u Hercegovini, stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu rijeke Rakitice, na području Konjica je nepromijenjeno u odnosu na jučerašnji dan, ovo je saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Rujišta gori šuma te nisko i visoko raslinje na strmom i djelimično minskom sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema samom izletištu, no požar se jutro se bez većih promjena nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta. Također i dalje aktivan veliki šumski požar u kanjonu rijeke Rakitnice, gdje je teren izrazito strm i nepristupačan. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani te napreduje prema gustoj borovoj šumi. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice, konjici, radnici šumarstva, Prenja trenutno djeluju na lokacijama koje su fizički dostupne, a tokom jučerašnjeg dana u gašenju na ovom području učestvovale su i zračne snage, 2 air traktora, izvršila su po 10 prileta, dok je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao na požarištu kod sela Blace, dakle to teška je situacija i dalje na požarištima kod Rujišta, odnosno kod Mostara i dakle u kanjonu Rakitnice, gdje se evo, pokušava ugasiti požar ili staviti pod kontrolu. Naravno, sve to nije jednostavno jer je jak vjetar koji doprinosi širenju požara, a naravno nova informacija je da je i dalje aktivan požar kod Drvara, tako da eto, ćemo o ovome opširnije govoriti sutra u jutarnjem programu kada ćemo o sezoni požara razgovarati sa bogošćanskim vatrogascima. Kako je, tako je. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Amel Curić kaže, gdje si bila?

Dobro, bit ćemo mi zajedno, naravno, i u popodnevnom programu, a obzirom da je nekih 10 minuta ostalo do 11 sati, pred kraj ovog jutarnjeg druženja, malo ćemo i o sportu, obzirom da su odigrane i utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Fudbaleri Meksika i Engleske odmjerili su snage, a meč u Mexico City-u okončan je rezultatom 3-2 u korist Engleza koji su prošli dalje. A Norveška je pobijedila Brazil rezultatom 2-1 i plasirala se u četvrtfinale mundijala. Odličnu utakmicu odigrao je i sve odlučio Haaland golovima u 80. i 90. minuti. Neymar je u sudijskoj nadoknadi smanjio rezultat golom iz penala, tako da je završeno 2-1 u korist Norveške, koja je izbacila jednog od favorita za osvajanje svjetskog prvenstva Brazil. Mnoge ovaj rezultat iznenadio, ali oni koji su gledali ovu utakmicu zaista evo, imali su priliku vidjeti mnogo šansi i na jednoj i na drugoj strani, ali eto, igrač utakmice Haaland svojim golovima u 80. i 90. minuti srušio je sve snove igrača i navijača Brazila. A sa nogometnih terena idemo i na košarkaške terene. Naime, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra susret 6. kola kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo protiv selekcije Srbije. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju neće imati Edina Atića koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede nije u mogućnosti da nastupi u večerašnjoj utakmici. Zmajevi su svjesni uloge outsidera protiv jedne od najboljih reprezentacija starog kontinenta, ali također poručuju kako neće na parket istrčati sa bijelom zastavom, neće biti lagana utakmica. Srbija je jedna od najjačih ekipa u Europi, ali mi ćemo dati sve od sebe i pokušati ostvariti pobjedu, izjavio je reprezentativac Alen Pjanić. Utakmica Srbija Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati uz direktan prijenos na kanalu Arena Sport 1 Premium. Dakle, večeras smo uz košarkaške Zmajeve koji su već osigurali nastup u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se naredne godine igra u Kataru zajedno sa reprezentacijom Turske i Srbije, pa vidjet ćemo večeras šta mogu napraviti u Beogradu, utakmici koja počinje u 20 sati.

Tako kaže Zdravko Čolić, cura iz Zenice, a mi ćemo evo polako se oprostiti što se tiče ovog dijela našeg programa, ovog jutarnjeg programa od 7 sati pa evo do 11 sati. Zaista bilo je dosta informacija, dosta zanimljivosti aktualnih dešavanja. Evo za kraj ćemo samo još jednom ponoviti. Danas do kraja dana očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Što se tiče temperatura, one ostaje između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Vama hvala što ste i ovo jutro proveli uz jutarnji program Radija Vogošća. Od 12 sati nastavljamo druženje kroz naš popodnevni program. A do tada hvala vam za pažnju, prijatno i do slušanja. Moje ime je Samir Mujđić, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

0: 12:13, još jednom dobar dan i dobrodošli na talas popodnevnog programa Radija Vogošća. U jutarnjim satima uživali smo evo u više sunca, onako bilo je poprilično lijepo i ugodno, međutim evo u ovim popodnevnim satima došlo je do povećanja na oblake, što znači danas u popodnevnim satima očekuje nestabilno vrijeme u većem dijelu zemlje uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Više nestabilnosti uz nešto češću pojavu padavina u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima Bosne te u sjevernim dijelovima Hercegovine, ovo su najavili na stranici BH Meteo. U zapadnim i centralnim krajevima Bosne lokalno može biti grmljavinskog nevremena, danas poslije podne uz grad veću količinu kiše za kratko vrijeme i jak vjetar. Sutra manje nestabilno, većinom suho i pretežno sunčano, u popodnevnim satima rijetko gdje može pasti malo kiše ili neki kratkotrajni pljusak uslijed razvoja oblačnosti. Što se tiče srijede, ponovo će biti više nestabilnosti, uglavnom u drugom dijelu dana i u većem dijelu zemlje uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a i uz mogućnost za lokalna nevremena. Sada dnevne temperature neće se nešto značajnije mijenjati, iznosit će od 25 do 31, na jugu čak i do 35 stepeni. Nakon svježih jutara proteklih dana, naredni dani, odnosno očekuje nas nešto toplija jutra, tako kažu na stranici BH Meteo. Ono što je važno napomenuti je da u popodnevnim satima može lokalno biti grmljavinskog nevremena, praćeno i gradom, pa eto, neka imate u vidu ovu informaciju. Znamo kako je to bilo, čini mi se, ali prije nekoliko dana kada je i ovdje u općini Vogošća bilo jedno veliko nevrijeme, za relativno kratko vrijeme palo je mnogo kiše, bilo je dakle i dosta polomljenih grana, bilo je i nekih materijalnih šteta, ali eto, nadamo se da do toga ipak neće doći. Međutim, meteorolozi prognoziraju, naravno upozoravaju sve nas da se pripremimo na vremenske prilike, odnosno na neprilike koji nas očekujemo. Ostanite dalje uz popodnevni program, od 12:30 slušamo mini koncert sa Sedalinki, ponedjeljkom je to legendarni Safet Isović, izabrat ćemo tri lijepe Sedalinke. Ostanite sa nama.
1: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Adi Šoše kaže, ne vrijeme 13 minuta do 13 sati, eto, možemo nekako reći da su i meteorolozi najavili u popodnevnim satima, a lokalno pljuskove, kišu, praćenu grmljavinom, moguća je i pojava leda. Mi ćemo u nastavku govoriti ono što je nekako sve nas zadesilo, a riječ je o Ismetu Hadžiću Muteveli, koji je jutros preminuo, generalu Ismetu Hadžiću Muteveli, istaknutom organizatoru otpora agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i ratni komandant brigade koja je branila grad Sarajevo u širem području Dobrinje i ujedno bio i nosilac najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. A povodom njegove smrti oglasili su se iz Udruženja generala Bosne i Hercegovine, čiji je Hadžić bio član. Oni su poručili, u kratkom vremenu ostajemo bez još jednog našeg saborca, kolege, prijatelja i što je najvažnije velikog čovjeka i patriote. Sjećat ćemo se njegovog dragog lika i njegovih savjeta koji nam je davao u teškim momentima. Njegov doprinos u radu našeg udruženja je nemjerljiv kao člana i kao dijela našeg rukovodstva, poručili su iz Udruženja generala Bosne i Hercegovine. Dženaza će se klanjati u Gazi Husrebegovoj džami sutra, dakle 7. jula, poslije ikindije namaza, a ukop preminulog generala bit će obavljan isti dan u Haremu džamije Mustafe Haladžije na Vratniku, to je ulica Ramića Sokak, broj 32, u 18 sati. Upućujemo izraze iskrenog saučešća porodici, saborcima, kolegama iz udruženja i prijateljima, poručili su iz udruženja generala Bosne i Hercegovine, a povodom smrti generala Ismeta Hadžića Mutevelije izraze saučešća upućuju i drugi, među njima i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ostanite dalje uz popodnevni program.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 13 sati. Dobar dan, poštovani slušalci. Jutro 6. jula u Sarajevu je preminuo general Ismet Hadži Čemutevelija, istaknuti organizator otpora agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a ratni komandant brigade koja je branila grad Sarajevo u širem području Dobrinje i nosilac najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, u službenim novinama, kao i na internet stranici izbori.ba. Općinski sud u Sarajevu izrekao je uvjetnu kaznu od 4 mjeseca zatvora za Amira Pašića Faću za ugrožavanje sigurnosti Ajdina Brkovića. Kazna neće biti izvršena ukoliko Faća u periodu od 2 godine ne ponovi krivično djelo.

6. kola igra zadnji meč kvalifikacija prve grupne faze za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Utakmica počinje u 20 sati. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana povećanjem oblačnosti moguća je kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlji do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

to, kako tako kaže Igor Vukojević, kapija. E sad, što se tiče kapije, što se tiče općih izbora 2026. godine, ono što sigurno znamo je da će se održati u nedjelju 4. oktobra, a već smo govorili o tome da predaja kandidatske listi je danas do 16 sati, dakle političari dolaze, predaju kandidatske liste. John Lagić je predao liste za Demokratsku frontu, izjavio: izlazimo na izbore sa približno 400 kandidata. A Branko Blanuša, kandidat za predsjednika Republike Srpske, danas je u ime SDS-a u Centralnu izbornu komisiju BiH donio liste za dva kandidata, i to za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva. Naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka i želim da im se zahvalim. Stanivuković je stavio po strani lične interese i stavio ispred sebe interese Srpske. Trivić je sve vrijeme imala ulogu nekoga koji podržava ove procese i na sve načine pokazivao da će stati uz odluke SDS-a i PSS-a. Želim da se zahvalim i drugim manjim strankama, naveo je Branko Blanuša, evo, koji je došao i predao kandidatske liste. On je izjavio: mi imamo još neko vrijeme, očekujem da ćemo postići potpuno jedinstvo opozicije, pozivam i sve one koji žele promjene u Srpskoj da im se pridruže ovom velikom opozicionom bloku, tako ćemo doći do tih promjena koje su neophodne kada je u pitanju sastavljanja lista. Blanuša je kazao da nije bilo problema, te da SDS očekuje veći broj mandata u odnosu na izbore 2022. godine. Dakle, svi oni koji će učestvovati na općim izborima dužni su, evo, predati kandidatske liste, i to danas do 16 sati.

0: 13:25, u nastavku našeg popodnevnog programa najavit ćemo i prvo ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Sa mnom u studiju moja kolegica Amela Kobiljak, večerašnja urednica. Lijep pozdrav Amela, jesi li se za vikend odmorila, ako se može tako reći?
1: Pa moram priznati da jesam, definitivno sam imala jedan lijep vikend iza sebe i nakon mjeseci i ne znam nija koliko vremena prvi slobodan vikend, tako da iskoristila sam, bilo je lijepo, nije
0: da,
1: bilo
0: to opušte, najvažnije, lijepo je. Ti živiš jednom lijepom ilijaškom naselju, onako voliš prirodu, kućanica si baš ono.
1: Kućanica.
0: Radiš oko kuće, stvarno.
1: Jesam ovih dana aktuelne sve ove sportske ljetne igre, tako mi na selu definitivno imamo posao.
0: Dobro, tako. Hajde da evo, upoznamo naše slušalce šta to gledamo večeras u 18 i slušamo u 19 sati.
1: I eto, dok sam ja za vikend odmarala, Vogošćani su uglavnom u subotu bili na ispraćaju ekshumiranog tijela Džeme Hadžića, dakle jedne od žrtava iz Tihovića ubijenog prije 30 i nekoliko godina kada su četnici napali ovo vogošansko naselje i ubili na kućnom pragu više od 30 stanovnika ovog naselja samo zato jer su bili muslimani, ljudi koji su ničim izazvano, dakle ubijeni su bez da ih je neko upozorio da se bilo što sprema na ovo naselje, o čemu mi u Vogošći definitivno svi jako dobro znamo, a posebno porodice svih postradalih. Podsećanja radi, tijelo rahmetli Džeme Hadžića je ekshumirano kako bi se kompletiralo i ponovo ukopalo u šehidsko mezarje u Tihovići. Eto, konačno je našao svoj smiraj nakon 30 i nekoliko godina. Podsećamo i to da se u Vogošću još uvijek traga za velikim brojem naših sugrađana koji su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, prvih mjeseci agresije na Bosnu i Hercegovinu, odvedeni u nepoznatom pravcu. Sve to radi Udruženje porodica nestalih općine Vogošća na čelu sa našom Emom Čekić, koja je također ovog vikenda, odnosno u subotu, bila u Tihovićima na ispraćaju i eto godišnjem zapravo danu ubijenih mještana iz ovog naselja. Kada su ostale teme u pitanju, ono što je, zašto je juli rezervisan, je definitivno dan sjećanja, 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida bošnjačke nacionalnosti iz Srebrenice. Svi znamo što se tada dešavalo. Ovih dana su u toku i pripreme za obilježavanje tog dana. Jedan od važnih segmenata je Marš mira, koji je u svojoj pripremi, dakle već završa, odnosno rade se posljednje pripreme kako bi se proteklo u najboljem redu. Ovo je 22. godina da se održava Marš mira i uvijek se, dakle, kreće sa istog mjesta, završava u Potočarima. Dionica je 30 i nešto kilometara, pješači se tri dana i ono što je zanimljivo, iz godine u godinu, dakle, osim Bosanaca i Hercegovaca, Maršu mira sve češće se pridružuju i gosti, da ih tako nazovemo, iz drugih zemalja. A svjedočimo i dolascima, dakle, biciklista, pješaka, maratonaca iz Hrvatske, koji zajedno sa svim Bosancima i Hercegovicima svake godine odaju počast postradalim Srebreničanima. Kada je u pitanju Srebrenica, moram kazati da je u Vogošću održana promocija novog romana Fajke Kadrić pod nazivom Smajkanov. Riječ je o Bošnjaku, vojniku i njegovom ratnom putu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. A od ostalih sadržaja, kada je u pitanju Vogošanska hronika, tu su neke lokalne ljetne teme, o čemu opširnije u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike.
0: Da, ja sam upravo htio da kažem, dakle, da će ova biti sedmica u znaku 31. godišnjice genocida u Srebrenici, sjećanja. Svake godine tako, Amela, dakle, i od promocija knjiga i od nekih drugih dešavanja, od prolaska kolone sa posmrtnim ostacima. Sad trenutno nemam informaciju, mislim da će to biti u petak 10. jula i mi ćemo najveći dio Vogošanske hronike tokom ove sedmice posvetiti genocidu u Srebrenici uz tako priče i priloge koje smo radili proteklih godina.
1: Tako je, kao i svake godine, iz gradskih grobalja iz Visokog kolona će krenuti jutarnjim satima. Tradicionalno i ove godine planirano je zaustavljanje u Ilijašu, potom ispred zgrade općine Vogošća, onda se ide do predsjedništva i dalje prema Potočarima u tačnoj satnici. Vjerovatno sigurno imat ćemo informaciju, dakle, uoči 11. odnosno 9. jula ćemo imati tačnu informaciju i evo, ovo je prilika, naravno, da još jedan pozovemo sve Vogošćane da izađu i isprate posete posmrtne ostatke ubijenih, Srebreničana. Evo još jedan put kažem, ove godine u Potočarima svoj konačni smiraj pronaći će 10 nekompletnih tijela.
0: Da, veliki broj građana Bogošće će organizovano ili na neki vlastni način otići u Potočare, u Srebrenicu. Ja sam jutros imao javljanje Amira Bešlje, predsjednika Udruženja boraca Patriotska liga Bogošće. Oni također planiraju jedan autobus koji će, dakle, otići u Potočare. Prijave su do srijede 8. jula. I tako je, Amela, evo, svake godine kada se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici.
1: A tako iz godine u godinu, i naravno naša dužnost je definitivno da govorimo o svemu onome što se dešavalo, naša dužnost je da opominjemo i naša dužnost je da stvari nazivamo istim imenom. Dakle, ne zaročene strane, nego oni koji su napadali su četnici, oni koji su se branili su bili goloruki stanovnici Srebrenice, goloruki stanovnici Bosne i Hercegovine, da nazivamo sve ono kako se zvalo. Dakle, to nije bio rat, to nisu bile nikakve zaročene strane, to je bila agresija na Bosnu i Hercegovinu, dviju država potpomognuti unutrašnjim izdajnicima i tako dalje.
0: Da, sjećamo se genocida u Srebrenici, ali sjećamo se i nama dragih ljudi. Evo, pročitala se jutros informaciju da je na bolji svijet preselio general Ismet Hadžić Mutevelija, istaknuti organizator otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu, ratni komandant brigade koja je branila Sarajevo u širem području Dobrinje, i čovjeka kojeg smo, Amela, lično znali. Znam da je Ismet Hadžić dolazio i ovdje, družio se s nama i kroz otvoreni program i kroz druge emisije, i nekako čovjeku nije jednostavno.
1: Nažalost, ali
0: kada čuje informaciju da odlaze nama dragi ljudi koji su prvi među prvima stali u odbranu Bosne i Hercegovine, a među njima je bio i Ismet Hadžić.
1: Neka mu je vječni rahmet i laka mu zemlja bosanska.
0: Hvala ti, Amela, za izdvojeno vrijeme, hvala na ovim informacijama. Evo, poštovani slušalci, dakle, Bogošćanska hronika od 18 sati, televizijsko izdanje u 19, naravno, slušate na talasima Radija Bogošća. Kolega Edhem Džuho stigaju u svoju smjenu, odmah da kažem slušalcima, naravno, evo, ostaješ u drugoj smjeni sa našim slušalcima, ispunjava i muzičke želje, a što se mene tiče, toliko za ovo jutro, za ovaj dio dana. Dakle, sutra se ponovo čujemo od 7 sati, ostanite dalje uz program Radija Bogošća. Hvala vam za pažnju, prijatno i do slušanja.

n'oublie pas ton manteau, il faut chercher la

Vidite, Toma Zdravković i pjesma Da li moguće, a u nastavku programa ćemo slušati pjesmu za Draganu, kaže može li pjesma Nervozni poštar, Džeko Majstor, ide ta pjesma, ako nema može od Halda Beštića Ljene. Biće nešto do dvoje u svakom slučaju. Sabrana je pisala, pozdrav za vas u studiju režije, ako može Mile Kitić, Dunavski Splavov, idu pjesme, vi ostanite dalje, znaš, pišite nam uz broj telefona 062 045 118, Mile Kitić i Dunavski Splavovi.

0: pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Je to broj telefona za vaše poruke putem Vibera, telefonom 434-888, što još uvijek zvati kao što je zvala slušateljka i zatražila je pjesmu od Šabana Šolča, Tajna želja, a posle Tajne želje slušamo i Nedjeljom Slađu Mandić. Použivajte 434-888 ili 062-045-118, broj za vaše Viber poruke.

Gledaj, to, kako se zvala, Slađa Mandić i pjesma Nedjeljom, a u nastavku ćemo slušati Čazma Čolakovića. Pjesma neko traži od Čazma, kaže Sevdalinka. Ne, ne pjeva Čazim, Sevdalinke. Čazim pjeva novokomponovani, a ima jedan album i Sevdalinki, ali eto. I slušat ćemo Enesa Bjegovića, dao Bog, pa uživajte u ostatku programa, čujemo se poslije Enesa.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Eto, to je bio broj telefona na koji nas možete kontaktirati, a u nastavku idemo slušati Slavcu Čuktraša Marguda za Irinu, Hasiba Agić Sarajevo, i pisao nam je Mirsad, kaže, ako može, Sinan Sakić na igranci, sinoć idu sve vaše pjesme, a vi uživajte, znači broj telefona 44888 na koji nas možete pozivati, 062 045 118, na koji nam možete pisati vaše Viber poruke, a ovo je Slavica Čuktraš i pjesma Mrguta.

Bilo je to Zorica Brunslik i pjesma Dunjo miris. Na u nastavku slušamo Semira Jajića i ono čudo jedno za Sifeta, a Dragana Mirković, Osman Hadžić ili kasnije, Dragana Mirković, Izmislit ću svijet, Ručio svi za mu neveru. A vi možete dalje da pišete na broj telefona 062-045-118 ili da nas pozovete na broj telefona 434-888, predbroj za Sarajevo ili Vogošću 033. Idemo dalje sa dobrom muzikom, pjesma Semire Ajća i ono čudo jedno.

Bi to Fazlija i pjesma Pramen Kosija. U nastavku slušamo Harisa Bekovića i pjesmu Prokleta. Odmah poslije Harisa idemo slušati i Hadžibega. Vi uživajte, poslije Hadžibega ćemo se ponovo vratiti do vas.

kad nam je najteže, svi bježe od nas, ko da smo zaraženi. Jedino nam se najbolji i najgori primaknu. Prvi da nas utješe i pomognu, a drugi da kakvu korist iz naše tegobe izvuku.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz. Slušaj, majko, moju pjesmu.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, u najavi večerašnjeg izdanja emisije Izdvajamo. U Tihovićima obilježena 34. godišnjica zločina nad mještanima ovog naselja. Održana završna radionica u okviru inicijative za uspostavu Geoparka Skakavac. U Vogošći je promovisan roman Smajkanov autora Fajke Kadrića. U Vogošćanskom naselju Tihovići obilježena je 34. godišnjica zločina nad mještanima ovog naselja, koje su 1992. godine svirepo ubili srpski agresori, dojučerašnje komšije srpske nacionalnosti. Program je počeo polaganjem cvijeća na spomenobilježju Graba, zatim na centralnom spomenobilježju u Tihovićima. Na Šehidskom mezari u Tihovićima proučen je jasin, gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza namaz Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine.
1: Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Graba, zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Veliki broj stanovnika Tihovića, članova porodica, komšija, prijatelja, kao i predstavnika lokalne zajednice političkih partija došlo je odati počast mučki ubijenim mještanima Tihovića.
2: Mi kao i svake godine u Tihovićima 4. juna obilježavamo dan stradanja na ovom mjestu gdje su ubijeni. Za jedan sat vremena su ubijeno 30 ljudi ovdje iz naših Tihovića. I mi kao udruženje ne možemo zaboraviti naše najmilije i tragamo za našim najmilijim. A danas imamo i posebno još jednu tužnu povorku. Imamo dženazu za našeg Džemu Hadžića, koji je reeksumiran iz groblja u Tihovićima, a 5 godina je trajala naša borba da vratimo to tijelo u Tihoviće. Prošle godine se nije moglo dokazati identitet njegov u Visokom, tako da ove godine njega kopamo. Prošle godine smo mu kopali babu, a ove godine kopamo njega. Mislim da je ovo jedna teška borba za nestalim osobama. Svi koji se mi bavimo problemom nestalim, susrećemo se sa pravdom i sa nepravdom. A nepravda nas najviše boli, jer za ove zločine u Tihovićima niko 34 godine niko nije odgovarao. Niti je ko pokrenuo, mi smo predali svu dokumentaciju koju smo imali za ratne zločine, za optužnice, predali smo našim tužilaštvima i sudu BiH i po tom pitanju niko nije podignuo ni jednu optužnicu. A sve se zna ko je napravili su zločine naše komšije iz Blagovca, su došli u Tihoviće i pokupili ljude ispred svojih kuća i pobili. Mislim, to je ne samo zločin, nego genocid. Genocid na jednim naseljom u Tihoviće koji se desio te godine.
3: Imam običaj reći da su proljeće i ljeta u općini Vogoša poprilično vedran, međutim i tužna s druge strane i sjetna, jer sjećamo se perioda agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, kada je veliki broj nevinih žrtava i civilnih žrtava dalo svoje živote na putu za slobodu za našu današnju Bosnu i Hercegovinu. Danas u Tihovićima se prisjećamo stravičnog zločina kada su zločinci

0: tim. Zločinac imao drugačije namjene i evo danas smo se sjetili svih tih ljudi i ono što smo rekli, ne tražimo osvetu, tražimo istinu, tražimo da za sve ove zločine koji su stravični, uzimajući obzir da je da su neki od žrtava čak zločinci pokušavali da prikriju te zločine na način da su te žrtve ispaljene, da su premještane njihove primarne iz primarnih grobnice u sekundarni i da je to pokazuje jednu namjeru. Ono što tražimo jeste da neko odgovara za te i ovim zločine i ovim putem apelujemo na sve nadležne institucije da pokrenu proceduru kako bi se konačno našao neko i okrivio, odnosno kako bi istina i pravda na kraju bili zadovoljeni. Naravno, ono što moram napomenuti jeste da najveća zahvala prije svega pripada našim šehidima koji su bili časni, hrabri pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine na koje smo izrazito ponosni. Zahvala pripada majkama i suprugama naših šehida koji su u postagresijskom ratu u ovom dijelu odgojile svoje porodice, odnosno djece evo izvele na, da kažemo, na pravi put. I s druge strane jel pripada zahvala svim onome koji su na ovom putu za današnju Bosnu i Hercegovinu dali svoj doprinos kako mi danas imali slobodu, kako bi imali domovinu i na kraju imali priliku da budemo ovdje.
1: Vrijedi napomenuti da je prva ekshumacija ovih žrtava obavljena u oktobru 1996. godine, nakon čega su one na osnovu vizuelne identifikacije ukopane u šehidskom mezarju u Tihovićima.
2: Rođen iz Tihovića, u Tihovićima, familije dosta poginule, rođaka, Amidža, sin, ovaj mali što će sad danas biti u dženaza. Fin narod, komšije su nam dosta napravile to što su napravili, mi to dosta znamo. Tu je bilo onaj svakakih obećanja, međutim, ko je htio da razumi, a ja sam dosta toga razumio, nije se moglo suprotstaviti jer je bilo okruženo to sa sviju strana.
1: Na šehidskom mezarju u Tihovićima proučen je i jasin gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine, koja je ukopana po drugi put nakon potvrde identiteta putem DNK analize.
3: Pred nama je još jedna važna godišnica, 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici. Biće održan 22. put u proteklim godinama. Hiljade osoba kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz cijelog svijeta uzele su učešće. Marš mira traje 3 dana od 8. do 10. jula u godini, sa isto toliko etapa dugih između 25 i 30 km. Kolona polazi 8. jula između 8 sati i 45 minuta i 9 sati iz Nezuka. Krajnje odredište je Potočari, odnosno memorijalni centar.
1: Pripreme za ovogodišnji Marš mira ulaze u završnu fazu. Organizatori intenzivno rade na uređenju i osiguranju kompletne trase od Nezuka do Potočara kako bi hiljade učesnika i ove godine sigurno prošle putem kojim se čuva sjećanje na žrtve genocida.
4: Pripreme za Marš mira idu svojim tokom ustaljenim. Skoro smo sve završili. Evo, ostalo je nekoliko dana još da utegnemo neke stvari. Danas imamo ovu posljednje izviđanje za prostorno planiranje i ja se evo spremam u Nezuk da odem da završimo sve kampove, da rasporedimo logističku podršku i da je to jedno od zadnjih ovih utezanja što sam rekao. Trasa će biti ista, nepromijenjena, bezbjedna za sve učesnike Marša mira. Oružane snage će obezbijediti šatorski smještaj za sve učesnike Marša mira. Učesnici Marša mira su dužni da obezbijede podmetače i pokrivače jer to ne koristimo od koronavirusa. Dalje, ostala logistička podrška kad su pitanje medicinska pomoć i usluge civilne zaštite, Federalne uprave civilne zaštite, Gorske službe spasavanja, sve je to, dakle, utegnuto u najboljem redu i spremni su još danas da krenu na Marš mira. Učesnike Marša mira čeka sva tri dana pješačenja, znači medicinska pomoć na svakom milimetru

0: osvježenje, energetski dodaci, voće i u svim kampovima od Lipa do Potočara bit će služena večera od 18 časova.
1: Posebno ohrabruje činjenica da iz godine u godinu raste broj mladih koji se odlučuju prijeći ovaj put, pokazujući da kultura sjećanja ostaje živa i da će istina o genocidu u Srebrenici biti prenošena budućim generacijama.
0: Ponavljam to i treba ponavljati kad je istina u pitanju. Prošlogodišnji marš mira ja sam proglasio najmlađi maršom mira, jer je preko 60% učesnika marša mira bilo 25 i manje godina. Dakle, s pravom sam to proglasio tako, ono što nam daje nadu da će ovo, kako smo mi zacrtali sebi, marš mira biti do sudnjega dana, i kada ukopamo sve naše najmilije, da to bude do sudnjega dana. I evo, ovaj odziv mladih ljudi je nada da će to tako biti.
1: Interesovanje je i ove godine izuzetno veliko za učešće u Maršu mira 2026. Do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori očekuju da će se do polaska 8. jula broj prijavljenih porasti na oko 7000.
2: Ostanite uz Vogošansku hroniku. Temi 11. juli vratit ćemo se nešto kasnije. U planinarskom domu Mocka, koji se nalazi u blizini sela Tihovići na području općine Vogošća, održana je završna radionica u okviru inicijative za uspostavu geoparka Skakavaca, na kojoj su predstavljeni rezultati provedenih istraživanja i aktivnosti realizovanih tokom ovog projekta.
3: Poseban akcenat stavljen je na značaj očuvanja prirodne baštine, održivog upravljanja prostorom i razvoja održivog turizma, koji može doprinijeti ekonomskom razvoju lokalne zajednice uz istovremeno očuvanje prirodnih vrijednosti ovog područja.
4: Razlog našeg okupljanja je jedna radionica koja predstavlja jedan finalni proizvod projekta koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša u sklopu projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac. Na današnjoj radionici ćemo da predstavimo finalne rezultate naših istraživanja, konkretno biodiverziteta i geodiverziteta za područje Skakavca, gdje smo kroz terenske posjete, kroz desk istraživanja, kroz naše ekspertske elaborate kreirali jednu studiju koja će u budućnosti fondova, tako i ustanovom za zaštićena područja kantona Sarajevo, da posluži kao jedna podloga za biodiverzitet, geodiverzitet i potencijalno apliciranje kroz operativne smjernice za buduću i potencijalnu uspostavu geoparka.
3: Finalna radionica projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a implementira Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP, poslužila je kao završni prostor za razmjenu znanja i iskustava, te potvrdu zajednički definisanih rezultata i nalaza projekta, uz jačanje saradnje između institucija, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva. A na njoj je učešće uzeo i općinski načelnik Migdad Hasanović.
5: Kao partneri u ovom projektu, kada je pitanje Vijedi Narka, sa našim lokalnim udruženjem STEP i planinarskim društvom Planina Rogošća, projekat koji bi trebao da donese dodatni vrijednost kada je pitanju sam lokalitet planinskog dijela Motka. U narednom periodu ono što će se desiti jeste, danas imamo radionicu gdje će se razvati i dogovoriti određene stvari, odnosno u budućem periodu da se kompletan dio područja, zaštićeno područje Skakavac, i proširi i na dio Motke, kako bi mogli da razvijamo taj dio turizma, evo, o kojim jako mnogo pričamo. Svjesni smo da je naš planinski dom Motka jedan nebrušeni dragulj, i evo s ovim otvaramo nekakvu priču kako bi se taj dio i otvorio, postao atraktivniji i dostupniji našim građanima općini Vogoša, ali i cijelom kantonu Sarajevo.
6: Ustanova je podržala ideju prvenstveno prije same aplikacije projekta. Željeli smo da dobijemo nova naučna saznanja, ukoliko je to moguće, za prostor spomenika prirode Skakavac u smislu tog geodiverziteta i ostalo, u slučaju da naučna istraživanja pokažu da tu postoji neki određeni potencijali, to bi se onda dodatno zaštitilo i tu bi svakako povećalo i stepen zaštite, a samim tim i ekosistem, odnosno floru i faunu područja.
4: kao što ste sigurno upoznati, općina Vogošća, tačnije općina Vogošća, teritorijalno jednim dijelom pripada zaštićeno područje Skakavac i na taj način smo kroz ovu radionicu i ranije sastanke pokušali da okupimo sve interesne skupine koje su dijelom tog područja. Tu je i općina Vogošća koja nam je kroz svoju administraciju, tačnije sa kroz svoje službe dala podršku, dala nam je određene informacije, podatke i pružila generalno neki okvir koji smo iskoristili prilikom realizacije ovog projekta. Naravno, tu bi volio da istaknem i ostale institucije i ostale općine, kantonalne i federalne institucije koje su pružile svoju i konkretnu podršku kako bi uspješno realizovali ovaj projekat i kako bi kreirali studiju, finalnu studiju kao krajnji rezultat.
3: U planinarskom domu Motka u Vogošći održana je završna radionica u okviru projekta Inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji implementira nevladna organizacija STEP uz podršku partnera.
2: Vogošćanskoj publici promocijom svog romana Smajkanov još jednog književnog ostvarenja predstavio se istaknuti bosansko-hercegovački pisac Fajko Kadrić, pisac koji se svojim djelima već pozicionirao u red najvažnijih hroničara našeg vremena.
3: Kroz stranice romana Fajko Kadrić nastoji otrgnuti od zaborava ljude, događaje i istine koje vrijeme ne smije prekriti šutnjom.
7: Knjigu sam ispričao kroz lik čovjeka kroz kojeg bi mogli reći da se ogleda sva ona tragedija bosanska, a u smislu knjiga je u nekom, u određenom momentu prilikom nastajanja čak naginjala tome da se nazove 11 dana jula. I to bi bila direktna asocijacija na Srebrenicu, ja sam to želio izbjeći po svaku cijenu, dakle svaku asocijaciju ono na prvo da se zna, radi se o tome. Pa je ovaj naziv koji na neki način više znači neku vezu sa korijenom, više znači neku vezu sa ocem, nego ono što ona stvarno fabulom predstavlja. Knjiga fabulom je 11 dana jula, stvarnih 11 dana jula, 6 dana borbi za Srebrenicu i 5 dana proboja, ispričana kroz priču lokalnog komadanta, kažem lokalnog, mislim na Podrinje, mislim na Ceranskog komadanta Šemsudina Salihovića Smajkanovog, i ona je dakle na neki način jedna sabijena forma tih dešavanja u 11 dana jula, od 5. jula, dana kada je Srebrenica napadnuta, do 16. jula, dana kada su oni izašli na slobodni teritorij pod kontrolom drugog korpusa, a Šemsudin Smajkanov, odnosno Salihović, je čovjek koji je bio udarna igla, dakle, on je na čelu te duge kolone razvaljivao sve one zasjede i na kraju na nezuk iznesen bez svijesti, odnosno u komu.
3: O ovom vrijednom književnom dijelu, osim autora kao promotor, govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić.
8: Ono što roman Smajkanu izdvaja u odnosu na sve ono što smo ranije imali jeste njegova estetska književna vrijednost, odnosno zanatsko umijeće Fajke Kadrića kao našeg etabliranog, već sada možemo reći slobodno etabliranog pisca, i svakako da ona jeste i doprines pamćenju i način da buduće generacije uče o tom najvažnijem, rekao bih, traumatičnom simbolu, a to je genocid nakon pada Srebrenice, ali ne samo genocid, nego i ta volja i žilava borba za život i preživljavanje koju nam glavni lik pronosi, dakle, kroz svoje iskustva, svoje misli o životu i svijetu i kroz taj pakao kroz koji prolazi.
9: Ja bih rekao da je naša književnost, kad govorimo prije svega o tretiranju oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, dobila možda čak i prvo djelo o heroju, jer većina naših knjiga je do sad pisana iz pozicije žrtve, kako su nam popalili sela, silovali, klali, ubijali i tako dalje. Ovo je knjiga o heroju i u tom smislu bih je rado preporučio svim patriotama naše države. Oni koji su čitali, mislim da se složite sa mnom da je knjiga dobar materijal i da se snimio jedan igrani film, u što ja i ne sumnjam da će ljudi koji promišljaju našu stvarnost krenuti u tom pravcu.
3: U velikoj sali općine Vogošća upriličana je promocija romana Smajkanov autora Fajke Kadrića. Njegovo pisanje predstavlja svojevrsni dug prema onima koji nisu dočekali da ispričaju svoje priče, ali i odgovornost prema budućim generacijama koje moraju znati šta se dogodilo u julu 95. godine.
2: Poštovani slušalci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošća, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Vogošćanska hronika. Hvala na pažnji i lijep pozdrav.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

Kad nam je najteže, svi bježe od nas, ko da smo zaraženi. Jedino nam se najbolji i najgori primaknu. Prvi da nas utješe i pomognu, a drugi da kakvu korist iz naše tegobe izvuku.

A kad bi upitali Nanu Subhiju, od čega si tako lijepa, Nano? Ona bi nam rekla, odavde sta sinka.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, u najavi večerašnjeg izdanja emisije Izdvajamo. U Tihovićima obilježena 34. godišnjica zločina nad mještanima ovog naselja. Održana završna radionica u okviru inicijative za uspostavu Geoparka Skakavac. U Vogošći promovisan roman Smajkanov autora Fajke Kadrića. U Vogošćanskom naselju Tihovići obilježena je 34. godišnjica zločina nad mještanima ovog naselja, koje su 1992. godine svirepo ubili srpski agresori, dojučerašnje komšije srpske nacionalnosti. Program je počeo polaganjem cvijeća na spomenobilježju Graba, zatim na centralnom spomenobilježju u Tihovićima. Na Šehidskom mezari u Tihovićima proučen je jasin gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza namaz Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine.
1: Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Graba, zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Veliki broj stanovnika Tihovića, članova porodica, komšija, prijatelja, kao i predstavnika lokalne zajednice političkih partija došlo je odati počast mučki ubijenim mještanima Tihovića.
2: Mi kao i svake godine u Tihovićima 4. juna obilježavamo dan stradanja na ovom mjestu gdje su ubijeni. Za jedan sat vremena su ubijeno 30 ljudi ovdje iz naših Tihovića. I mi kao udruženje ne možemo zaboraviti naše najmilije i tragamo za našim najmilijim. A danas imamo i posebno još jednu tužnu povorku. Imamo dženazu za našeg Džemu Hadžića, koji je reeksumiran iz groblja u Tihovićima, a 5 godina je trajala naša borba da vratimo to tijelo u Tihoviće. Prošle godine se nije moglo dokazati identitet njegov u Visokom, tako da ove godine njega kopamo. Prošle godine smo mu kopali babu, a ove godine kopamo njega. Mislim da je ovo jedna teška borba za nestalim osobama. Svi koji se mi bavimo problemom nestalim, susrećemo se sa pravdom i sa nepravdom. A nepravda nas najviše boli, jer za ove zločine u Tihovićima niko 34 godine niko nije odgovarao. Niti je ko pokrenuo, mi smo predali svu dokumentaciju koju smo imali za ratne zločine, za optužnice, predali smo našim tužilaštvima i sudu BiH i po tom pitanju niko nije podignuo ni jednu optužnicu. A sve se zna ko je napravili su zločine naše komšije iz Blagovca, su došli u Tihoviće i pokupili ljude ispred svojih kuća i pobili. Mislim, to je ne samo zločin, nego genocid. Genocid na jednim naseljom u Tihoviće koji se desio te godine.
3: Imam običaj reći da su proljeće i ljeta u općini Vogoša poprilično vedrano, međutim i tužna s druge strane je setna, jer sećamo se perioda agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, kada je veliki broj nevinih žrtava i civilnih žrtava dalo svoje živote na putu za slobodu za našu današnju Bosnu i Hercegovinu. Danas u Tihovićima se prisjećamo stravičnog zločina, kada su zločinci, a se usuđujem reći i fašisti, odlučili da pobiju dio stanovništva koji su bili vrijedni članovi tadašnje zajednice, vrijedno gradili fabrike koje se nalaze na prostoru općine Vogoša, ali bili vrijedni domaćini. I imali su samo jednu želju, da odgajaju, da rastu, da njihova djeca se oženi, da postanu vrijedni ponovo članovi naše zajednice. No međutim, zločinac imao drugačije namjene i evo danas smo se sjetili svih tih ljudi i ono što smo rekli, ne tražimo osvetu, tražimo istinu, tražimo da za sve ove zločine koji su stravične, uzmajući obzir da je da su neki od žrtava, čak zločinci, pokušavali da prikriju te zločine na način da su te žrtve ispaljene, da su premještane njihove primarne grobnice u sekundarni i da je to pokazuje jednu namjeru. Ono što tražimo jeste da neko odgovara za te i ovim zločine i ovim putem apelujemo za sve nadležne institucije da pokrenu proceduru kako bi se konačno našao neko i okrivio, odnosno kako bi istina i pravda na kraju bili zadovoljeni. Naravno, ono što moram napomenuti jeste da najveća zahvala prije svega pripada našim šehidima koji su bili časni, hrabri, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine na koje smo izrazito ponosni. Zahvala pripada majkama i suprugama naših šehida koji su u postagresijskom ratu u ovom dijelu odgojile svoje porodice, jednostavno djece evo izvele na, da kažemo, na pravi put. I s druge strane, jel, pripada zahvala svim onome koji su na ovom putu za današnju Bosnu i Hercegovinu dali svoj doprinos kako mi danas imali slobodu, kako bi imali domovinu i na kraju imali priliku da budemo ovdje.
1: Vrijedi napomenuti da je prva ekshumacija ovih žrtava obavljena u oktobru 1996. godine, nakon čega su one na osnovu vizuelne identifikacije ukopane u šehidskom mezarju u Tihovićima.
4: Rođeni iz Tihovića, u Tihovićima, familije dosta poginule, rođaka, Amidža, sin, ovaj mali što će sad danas biti na dženaza. Fin narod, komšije su nam dosta napravile to što su napravili, mi to dosta znamo. Tu je bilo onaj svakakve obećanja, međutim, ko je htio da razumi, a ja sam dosta toga razumio, nije se moglo suprotstaviti jer je bilo okruženo to sa sviju strana.
1: Na šehidskom mezarju u Tihovićima proučen je i jasin gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine, koja je ukopana po drugi put nakon potvrde identiteta putem DNK analize.
0: Pred nama je još jedna važna godišnjica, 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici. Biće održan 22. put u proteklim godinama. Hiljade osoba kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz cijelog svijeta uzele su učešće. Marš mira traje 3 dana od 8. do 10. jula u godini sa isto toliko etapa dugih između 25 i 30 km. Kolona polazi 8. jula između 8 sati i 45 minuta i 9 sati iz Nezuka. Krajnje odredište je Potočari, odnosno memorijalni centar.
1: Pripreme za ovogodišnji Marš mira ulaze u završnu fazu. Organizatori intenzivno rade na uređenju i osiguranju kompletne trase od Nezuka do Potočara kako bi hiljade učesnika i ove godine sigurno prošle putem kojim se čuva sjećanje na žrtve genocida.
5: Pripreme za Marš mira idu svojim tokom ustaljenim. Skoro smo sve završili. Evo, ostalo je nekoliko dana još da utegnemo neke stvari. Danas imamo ovu posljednji izviđanje za prostorno planiranje i ja se evo spremam u Nezuk da odem da završimo sve kampove, da rasporedimo logističku podršku i da je to jedno od zadnjih ovih utezanja što sam rekao. Trasa će biti ista, nepromijenjena, bezbjedna za sve učesnike Marša mira. Oružane snage će obezbijeti šatorski smještaj za sve učesnike Marša mira. Učesnici Marša mira su dužni da obezbijede podmetače i pokrivače jer to ne koristimo od koronavirusa. Dalje, ostala logistička podrška kad su pitanje medicinska pomoć i usluge civilne zaštite, federalne uprave civilne zaštite, gorske službe spasavanja, sve je to, dakle, utegnuto u najboljem redu i spremni su još danas da krenu na Marš mira. Učesnike Marša mira čeka sva tri dana pješačenja, znači medicinska pomoć na svakom milimetru trase, osvježenje, energetski dodaci, voće i u svim kampovima od Lipnja do Potočara biće služena večera od 18 časova.
1: Posebno hrabruje činjenica da iz godine u godinu raste broj mladih koji se odlučuju preći ovaj put, pokazujući da kultura sjećanja ostaje živa i da će istina o genocidu u Srebrenici biti prenošena budućim generacijama.
5: Ponavljam to i treba ponavljati kad je istina u pitanju. Prošlogodišnji marš mira ja sam proglasio najmlađi maršom mira, jer je preko 60% učesnika marša mira bilo 25 i manje godina. Dakle, s pravom sam to proglasio tako, ono što nam daje nadu da će ovo, kako smo mi zacrtali sebi, marš mira biti do sudnjega dana, i kada ukopamo sve naše najmilije, da to bude do sudnjega dana. I evo, ovaj odziv mladi ljudi je nada da će to tako biti.
1: Interesovanje je i ove godine izuzetno veliko za učešće u Maršu mira 2026. Do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori očekuju da će se do polaska 8. jula broj prijavljenih porasti na oko 7000.
0: Ostanite uz Vogošansku hroniku. Temi 11. juli vratit ćemo se nešto kasnije u Planinarskom domu Mocka, koji se nalazi u blizini sela Tihovići na području općine Vogošća. Održana je završna radionica u okviru inicijative za uspostavu Geoparka Skakavaca, na kojoj su predstavljeni rezultati provedenih istraživanja i aktivnosti realizovanih tokom ovog projekta.
6: Poseban akcenat stavljen je na značaj očuvanja prirodne baštine, održivog upravljanja prostorom i razvoja održivog turizma, koji može doprinijeti ekonomskom razvoju lokalne zajednice uz istovremeno očuvanje prirodnih vrijednosti ovog područja.
7: Razlog našeg okupljanja je jedna radionica koja predstavlja jedan finalni proizvod projekta koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša u sklopu projekta inicijative za uspostavu Geoparka Skakavac. Na današnjoj radionici ćemo da predstavimo finalne rezultate naših istraživanja, konkretno biodiverziteta i geodiverziteta za područje Skakavca, gdje smo kroz terenske posjete, kroz desk istraživanja, kroz naše ekspertske elaborate kreirali jednu studiju koja će u budućnosti fondu, a tako i ustanovom za zaštićena područja kantona Sarajevo, da posluži kao jedna podloga za biodiverzitet, geodiverzitet i potencijalno apliciranje kroz operativne smjernice za buduću i potencijalnu uspostavu geoparka.
6: Finalna radionica projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a implementira Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP, poslužila je kao završni prostor za razmjenu znanja i iskustava te potvrdu zajednički definisanih rezultata i nalaza projekta, uz jačanje saradnje između institucija, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva, a na njoj je učešće uzeo i općinski načelnik Migdad Hasanović.
8: Kao partner u ovom projektu, kada je pitanje Vijedni Narka, sa našim lokalnim udruženjem STEP i planinarskim društvom Planina Rogošća, projekat koji bi trebao da donese dodatni vrijednost kada je pitanju sam lokalitet planinskog dijela Motka. U narodnom periodu ono što će se desiti jeste, danas imamo radionicu gdje će se razvati i dogovoriti određene stvari, odnosno u budućem periodu da se kompletan dio područja, zaštićeno područje Skakovac, i proširi i na dio Motke, kako bi mogli da razvijamo taj dio turizma, evo, o kojim jako mnogo pričamo. Svjesni smo da je naš planinski dom Motka jedan nebrušeni dragulj, i evo s ovim otvaramo nekakvu priču kako bi se taj dio i otvorio, postao atraktivniji i dostupniji našim građanima općine Vogoš, ali i cijelom kantona Sarajevo.
9: Ustanova je podržala ideju prvenstveno prije same aplikacije projekta. Željeli smo da dobijemo nova naučna saznanja, ukoliko je to moguće, prostor spomenika prirode Skakavac u smislu tog geodiverziteta i ostalo, u slučaju da naučna istraživanja pokažu da tu postoji neki određeni potencijali, to bi se onda dodatno zaštitilo i tu bi svakako povećalo i stepen zaštite, a samim tim i ekosistem, odnosno floru i faunu područja.
7: Kao što ste sigurno upoznati, općina Vogošća, tačnije općina Vogošća, teritorijalno jednim dijelom i pripada zaštićeno područje Skakavac i na taj način smo kroz ovu radionicu i ranije sastanke pokušali da okupimo sve interesne skupine koje su dijelom tog područja. Tu je i općina Vogošća koja nam je kroz svoju administraciju, tačnije sa kroz svoje službe dala podršku, dala nam je određene informacije, podatke i pružila generalno neki okvir koji smo iskoristili prilikom realizacije ovog projekta. Naravno, tu bi volio da istaknem i ostale institucije i ostale općine, kantonalne i federalne institucije koje su pružile svoju i konkretnu podršku kako bi uspješno realizovali ovaj projekat i kako bi kreirali studiju, finalnu studiju kao krajnji rezultat.
6: U planinarskom domu Motka u Vogošći održana je završna radionica u okviru projekta Inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji implementira nevladna organizacija STEP uz podršku partnera.
0: Vogošćanskoj publici promocijom svog romana Smajkanov još jednog književnog ostvarenja predstavio se istaknuti bosansko-hercegovački pisac Fajko Kadrić, pisac koji se svojim djelima već pozicionirao u red najvažnijih hroničara našeg vremena.
6: Kroz stranice romana Fajko Kadrić nastoji otrgnuti od zaborava ljude, događaje i istine koje vrijeme ne smije prekriti šutnjom.
10: Knjigu sam ispričao kroz lik čovjeka kroz kojeg bi mogli reći da se ogleda sva ona tragedija bosanska, a u smislu knjiga je u nekom u određenom momentu prilikom nastajanja čak naginjala tome da se nazove 11 dana jula. I to bi bila direktna asocijacija na Srebrenicu, ja sam to želio izbjeći po svaku cijenu, dakle svaku asocijaciju ono na prvo da se zna, radi se o tome. Pa je ovaj naziv koji na neki način više znači neku vezu sa korijenom, više znači neku vezu sa ocem, nego ono što ona stvarno fabulom predstavlja. Knjiga fabulom je 11 dana jula, stvarnih 11 dana jula, 6 dana borbi za Srebrenicu i 5 dana proboja, ispričana kroz priču lokalnog komadanta, kažem lokalnog, mislim na Podrinje, mislim na Ceranskog komadanta Šemsudina Salihovića Smajkanovog, i ona je dakle na neki način jedna sabijena forma tih dešavanja u 11 dana jula, od 5. jula, dana kada je Srebrenica napadnuta, do 16. jula, dana kada su oni izašli na slobodni teritorij pod kontrolom drugog korpusa, a Šemsudin Smajkanov, odnosno Salihović, je čovjek koji je bio udarna igla, dakle, on je na čelu te duge kolone razvaljivao sve one zasjede i na kraju na nezuk iznesen bez svijesti, odnosno u komu.
6: O ovom vrijednom književnom dijelu, osim autora kao promotor, govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić.
11: Ono što roman Smajkanov izdvaja u odnosu na sve ono što smo ranije imali jeste njegova estetska književna vrijednost, odnosno zanatsko umijeće Fajke Kadrića kao našeg etabliranog, već sada možemo reći slobodno etabliranog pisca, i svakako da ona jeste i doprines pamćenju i način da buduće generacije uče o tom najvažnijem, rekao bih, traumatičnom simbolu, a to je genocid nakon pada Srebrenice, ali ne samo genocid, nego i ta volja i žilava borba za život i preživljavanje koju nam glavni lik pronosi, dakle, kroz svoje iskustva, svoje misli o životu i svijetu i kroz taj pakao kroz koji prolazi.
12: Ja bih rekao da je naša književnost, kad govorimo prije svega o tretiranju oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, dobila možda čak i prvo djelo o heroju, jer većina naših knjiga je do sad pisana iz pozicije žrtve, kako su nam popalili sela, silovali, klali, ubijali, tako dalje. Ovo je knjiga o heroju i u tom smislu bih je rado preporučio svim patriotama naše države. Oni koji su čitali, mislim da se složite sa mnom da je knjiga dobar materijal i da se snimio jedan igrani film, u što ja i ne sumnjam da će ljudi koji promišljaju našu stvarnost krenuti u tom pravcu.
6: U velikoj sali općine Vogošća upriličena je promocija romana Smajkanov autora Fajke Kadrića. Njegovo pisanje predstavlja svojevrsni dug prema onima koji nisu dočekali da ispričaju svoje priče, ali i odgovornost prema budućim generacijama koje moraju znati šta se dogodilo u julu 95. godine.
0: Poštovani slušalci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošća, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Vogošćanska hronika. Hvala na pažnji i lijep pozdrav.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: kako s nevrele mišnje, neko mi je na dnu.
1: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuće.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.